ibu itu udah gak kuat. Kalau Mai anak satu-satunya ibu itu difitnah ya enggak-enggak. Padahal Mai kan niatnya baik. Mai kerja untuk keluarga.